0: Victoria.
1: Og hvad kunne jeg ikke så i mig bedst i dag?
2: Læh. Og det er jo et jeg tænkte 2 years ago. Må man kan man kage. Amerika lader sig over. Og der var jo ikke. Og hvor man kunne kua, you know. Er jeg lader mig for fingre, for jeg må kua for fingre. Når jeg kunne kua, jeg kunne kua, jeg kunne kua, jeg kunne kua, jeg kunne kua, jeg kunne kua, og det bedste er meget samme, og det er meget spændigt.
1: Kok. Ja. Kok
2: samme. Nej, det er kok samme.
1: Eller du langer, når jeg på alle, hvor du langer jeg ved Joja. Er det en for jer, og når jeg ser det på lærer? Ja. Og lov, og med ej tage mig for, hvor jeg sender det til dig. Jeg lærer, hvor det er til dig, for jeg siger tage mig for. Er det en for jer, når jeg tage mig for samme, og jeg sender det?
2: Ja. Ai onde mi dello fetto e savea ah mo caola mo fanga o mai samo o che le iba ai che ai se mi dello le massamo e vai se se le massamo ma ne masso ingane ah so I'm ashamed to say it for ingane che le ai ai o che dei vai fo yen you know me le le anga ia kailo ye
1: man tu o e vi tu e mantua o le tatu nga ngana e se le whaingofie na whaonga. O le winga la utala e whaingofie na whaonga. Tatu te whaonga nga tatu nga ngana i so se mea lava. Le winga la o le tala le tau na wha malam lama i le wai liurea. E heitua nga tele masi. E whaonga tatu le mea le o le masi samo. E tau o le masi samo. Wai e fo le masi nga le kao le masi sainga. Ai kao fo e isi o le masi samo. Fa pena al masamo mo ia ia malta ol masamo le masi le fa le uru ia ole ta ole ole masina ta ol masamo le ana fa le uru le ala tan ole uru fo le tono eli le luatu e uru ia on mai lole langa ilunga pe a por vaya so por masina langa le ilunga mai ia e manongi fo le le uru wa o ia e fa pena ai ole ol melana le te fa ya tu e fa nga ta to ia le upo tas i so se me la ol masila le ta o ne ol masa mo ala fo ta o isi e masa mo le masile fa i vole le fa la mata ma a tu tongolonga mu na mai le ai fa me fo isi o masenga
2: masenga
1: ia o te le lo po le ato nga lal masenga lal masamo lal tulang fa pena pa wale al masai le te lo au ye le cha sa al masamo al masina fa le ulu
2: ke lo ka o la mai a samo le masile ka o le masenga a foi le ka o ka ko yo is a flour biscuit o masinga nga fa le o sainga samo wa ya sola you know ia o kere kanga kawa wa i loa whaka i kai whainga le recipe. Ia o whai e la la ko masinga, ia an masianga o kaula me alfa me o le masinga.
1: Ia o tulanga na, o ta tala nofo i lai tulanga ia peo no ufai atu. Ia o aso a whakimu kimu whapenge, ia o aso a re kamo pika kimare. E rea ia se panga, o le kaleve, e sa oi ia petelo. Ia ngolo kungea le whale, whaile kaleve, whaile chikiu, whaile.
2: Oh, we are not what my own. Not my own, Sam, my mother. Ole, I'm putting on. Ole, Ulu Kungu, my pepe, ya, a little ngafoy. Pearl pit kaki for ya, male, male, Ulu, my male, male, pepe, sai, you know. Po, I love me, I uma, it's that's really nice, you know.
1: Men na helim fo yon nga lo is yo tatu tu nu mon mes sa so fo mo yai le to chele yo tatu nu o lo ala lam papa ao ni fo ya tu onor sa ilinga malo a wale tau shei no na yo tatu ainga
3: pe au ta wa mai le ofisa fa ata susu kwinselani o le fa ata ina susu wa fa tu ina ye lo tau sanga mo fai mai pito nga mo tinata mai ta ima tau sanga limas folu ile fitus fu mal fa o le to anga fai fa ata le susu pe ono lave ia ai lo wola e va ve ma wai ni fa ilongo le amatanga o le kane sol susu ma tu te fa ia fu fo i nei fa ata mo tinata mai ta i wa fa su tau sanga malato wa fitus fu lima tau sanga mon tupu ele mena o mesi tu si mes fo mai mai ayo na fa so ta is fa mtala upu mo se taimi fa ton wina bala aule te stolu lua o lima o po o benga te failangi breastscreen.qld.gov.au
4: station sponsor.